0: ødelagt.
1: Visste du at den mest effektive måten å nå din målgruppe med radioreklame? For radioreklame fungerer. For du hører vel etter nå? Ifølge TNS Norsk Gallup Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Bruk også markedsføringskanal, så får du best dekning og mest igjen for pengene. Vi I Radio 3 Bodø hjelper deg med både tekst, produksjon, kampanje og planlegging. Spar reklamekostnader og tid. Bruk Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Kontakt oss for en uforpliktende prat på telefon 755 25000 eller send en mail på reklame@radio3.no. Kontakt oss, så ordner vi resten. For du hører vel etter nå?

gjør deg klar til tidenes utgave av Gatafestivalen. Mett I hjertet av Fauske sentrum. Opplev artister som Stavanger-kammeratene. Wigwam. CC Cowboys. Tobias Sten og mye mer. Bli med på Folkefesten, Gatafestivalen 2026, 3. til 4. juli I Melensi Park på Fauske. For festivalpass, campingplass og mer informasjon, se gatafestivalen.no.

Heier du på Bodø/Glimt? Da må jo du skaffe deg Norges tøffeste mobilabonnement. Saga Mobil har nu lansert Glimt-abonnement fra kun 279 kroner I måneden. Du Patrik Berg 7 GB, Fredrik Bjørkan 15, eller passer toppabonnementet Glimt for evig med fri databruk der best? Gjennom Glimt-abonnement hos Saga Mobil støtter du også Glimt sin samfunnsavdeling med barnefotball, gatelag og stjernelag. Se mer informasjon og bli med på laget du også på Saga Mobil.

0: mer glød I vardagen. Ta en soltime hos Brun og Blid da vel, og bygg en fin, jevn brun farge. Trenger du solprodukter? Kjøp dem enkelt, direkte I Brun og Blid sol-app. Rast, enkelt og alltid tilgjengelig. I Bodø finner du Brun og Blid på City Nord og på Jensvoll. På Fauske holder vi til I Sjøgata 78. Velkommen til Brun og Blid!
1: Ser ut og du... 3.

En fin sommer for meg å bruke den fantastiske marka og naturen rundt Bodø. Når sola skinner og kan rusle seg en tur på Moloen, bare helt fantastisk. Eller å sette på en uterestaurant og nyte havets delikatesser. Og for ikke å snakke om følelsen av å vinne fotballkampen med mitt kjære Bodø Glimt. Ha en fin sommer!

samme for meg. Det å spise masse god mat, være våken lenge, være med venner og familie, sove ute på trampoliner, bade masse og ha fritidsskole. God sommer!

0: hos Sportsbaren finner du den perfekte kombinasjonen av fotball og sommer. Opplev ekte VM-stemning på Sportsbaren, med kamper på storskjerm, god mat og noe godt I glasset.
1: Vil du heller nyte sola? Ta turen til Sjøbaren og våres flotte uteservering ved vannkanten. Perfekt før, under eller etter kamp.
0: Sportsbaren for VM-opplevelsen.
1: Sjøbaren for sommerstemninga. Velkommen til gode opplevelser hele sesongen.
2: Oh my god, stepped on a bee.
3: God sommer!

Har du fått med deg at Europris har åpnet et splitter nytt varehus på Alstad? I våres nye moderne lokaler I Per Helgesens vei finner du alt du trenger til hus og hage, fritid, hjem, kjøkken, dagligvarer, dyr og mye mer. Nu peiser vi på med et knallgodt åpningstilbud og tilbyr 50% på alle kofferter og tepper. Velkommen til oss på Europris Alstad.

0: Endelig er sommerdekksesongen I gang. Beckmeister Meca har flyttet til Kjellberget 2 på Leira. Et nytt og moderne verksted der vi utfører EU-kontroll, reparasjoner, service og all vedlikehold av din bil. Nye dekk? Vi har dekk I alle prisklasser og tilbyr dekkhotell. Ring oss på telefon 755 19911 eller kom innom oss for et godt tilbud. Beckmeister Meca. Vi hjelper deg med alt til din bil.
1: Radio 3.
2: Jeg kom ned I den alderen da barnebarna stiller høyt. Så en perfekt sommer ville være å sove med barnebarna og mye interessante aktiviteter, både for dem og for meg.

Det är väl egentlig å ha det bra på alle måter. Nei, jeg koser meg på hytta. Går på fjellet, litt på sjøen. Jeg glad I å male, så jeg gjør masse forskjellige hobbyting. Har litt barnebarn, litt grilling. Det masse ting.

0: En perfekt sommer for meg består av fint vær, godt selskap med god mat og god drikke I lag med min kjære. Og til tross for sol og skinn, så må man få med seg litt Tour de France. Og med blues I høytalene, så livet perfekt. God sommer.
1: Geir Anders, torsdag klokken 20.

0: Hey bro, jeg fikk en match med henne her i helga. Hun liker å strekke. Hun spiller også radiobingo hver uke.
1: Spill radiobingo du også. Radiobingo på Radio 3 hver mandag klokka 21.

0: Trenger du nytt vindu? På Byggtorget, Tuv Trelasanger, får du bestandig et godt tilbud på vindua. I tillegg så slår vi av 40% på listverk og foringer. For en trygg og god handel, besøk Byggtorget Tuv Trelasanger, eller ring oss på 755 0428. 755 0428.
1: Bodøs største radiokanal, Radio 3.

0: Nå har du muligheten til å komme i gang med din nye favoritthobby. Salten Golfklubb på Myklebostad inviterer til veien til golfkurs. Kurset, som går over to dager, gir deg alt du trenger for å starte med golf, og inkluderer både medlemskap og fritt spill i ett år.
1: Neste kurs 29. til 30. juli.
0: Ta kontakt via bodogolfpark.com for mer informasjon, se flere kursdatoer og for å melde deg på kurset.

0: Visste du at den mest effektive måten å nå din målgruppe med radioreklame? For radioreklame fungerer. For du hører vel etter nå? Ifølge TNS Norsk Gallup Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Bruk også markedsføringskanal, så får du best dekning og mest igjen for pengene. Vi I Radio 3 Bodø hjelper deg med både tekst, produksjon, kampanje og planlegging. Spar reklamekostnader og tid. Bruk Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Kontakt oss for en uforpliktende prat på telefon 755 25000 eller send en mail på reklame@radio3.no. Kontakt oss, så ordner vi resten. For du hører vel etter nå?
1: Musikken du liker. Radio 3.

gjør deg klar til tidenes utgave av Gatafestivalen, midt I hjertet av Fauske sentrum. Opplev artister som Stavanger-kameratene, Wigwam, CC Cowboys, Tobias Sten og mye mer. Bli med på Folkefesten, Gatafestivalen 2026, 3. til 4. juli I Melensi Park på Fauske. For festivalpass, campingplass og mer informasjon, se gatafestivalen.no.

Heier du på Bodø/Glimt? Da må jo du skaffe deg Norges tøffeste mobilabonnement. Saga Mobil har nå lansert Glimt-abonnement fra kun 279 kroner I måneden. Du Patrik Berg 7 GB, Fredrik Bjørkan 15, eller passer toppabonnementet Glimt for evig med fri databruk der best? Gjennom Glimt-abonnement hos Saga Mobil støtter du også Glimt sin samfunnsavdeling med barnefotball, gatelag og stjernelag. Se mer informasjon og bli med på laget du også på Saga Mobil.

들어두세요.

0: mer glød I vardagen. Ta en soltime hos Brun og Blida vel, og bygg en fin, jevn brun farge. Trenger du solprodukter? Kjøp dem enkelt, direkte I Brun og Bli sol-app. Rast, enkelt og alltid tilgjengelig. I Bodø finner du Brun og Bli på City Nord og på Jensvoll. På Fauske holder vi til I Sjøgata 78. Velkommen til Brun og Bli!
1: Radio 3 Bodø

0: Nå har du muligheten til å komme i gang med din nye favoritthobby. Salten Golfklubb på Myklebostad inviterer til veien til golfkurs. Kurset, som går over to dager, gir deg alt du trenger for å starte med golf, og inkluderer både medlemskap og fritt spill i ett år.
1: Neste kurs 29. til 30. juli.
0: Ta kontakt via bodogolfpark.com for mer informasjon, se flere kursdatoer og for å melde deg på kurset.
2: Gjør deg klar til tidenes utgave av Gatafestivalen, midt i hjertet av Fauske sentrum. Opplev artister som Stavanger-kameratene, Wigwam, CC Cowboys, Tobias Sten og mye mer. Bli med på folkefesten Gatafestivalen 2026 3. til 4. juli i Melensi Park på Fauske. For festivalpass, campingplass og mer informasjon, se gatafestivalen.no.
3: Vi er Radio 3.

0: Heier du på Bodø-Glimt? Da må jo du skaffe deg Norges tøffeste mobilabonnement. Saga Mobil har lansert Glimt-abonnement, og nå har vi kampanjepris på toppabonnementet Glimt for evig. For kun 399 kroner I måneden får du fri databruk og full Telenor-dekning. Og best av alt, gjennom Glimt-abonnement hos Saga Mobil støtter du også Glimt sin samfunnsavdeling. Se mer informasjon og bli med på laget du også på sagamobil.no.
1: VM I gang, og Sportsbarn finner den perfekte kombinasjonen av fotball og sommer. Opplev ekte VM-stemning på Sportsbarn, med kamper på storskjerm, god mat og noe godt I glasset.
0: Vil du heller nyte sola? Ta turen til Sjøbarn og våres flotte uteservering ved vannkanten. Perfekt før, under eller etter kamp.
1: Sportsbarn for VM-opplevelsen.
0: Sjøbarn for sommerstemninga. Velkommen til gode opplevelser hele sesongen. Mer glød I hverdagen. Ta en soltime hos Brun og Blida vel, og bygg en fin, jevn brun farge. Trenger du solprodukter? Kjøp dem enkelt, direkte I Brun og Bli sol-app. Rast, enkelt og alltid tilgjengelig. I Bodø finner du Brun og Bli på City Nord og på Jensvoll. På Fauske holder vi til I Sjøgata 78. Velkommen til Brun og Bli!
2: Musikken du liker. Radio 3.

0: været og trafikken presenteres av Beckmeister Meka, Brun og Bli og spylveskeavtalen fra Risbilglass.
1: Skal da en titt på vær og trafikk I midt I uka. Ser at det mye nedbør I Bodø på onsdag. Temperatur opp mot 13 grader, og som meldt litt vind utover ettermiddagen ser det bedre ut. Og meldt mer opphold og roligere på vindfronten. Torsdag kan Bodø igjen få en liten smak av sommer, med temperatur helt opp mot 19 grader. Stort sett opphold og sol gjennom dagen, ellers inn mot helga så holder temperaturen seg fint, men spredte perioder. Med nedbør. Føske, de håper nok på strålende vær denne helga med tanke på at det gatafestivalen I helga og starter I hvert fall bra på torsdag med temperaturer opp mot 21 grader og foreløpig stort sett opphold og sol meldt mer nedbør I løpet av helga med temperaturer mellom 16 og 18 grader. Ellers rognene I slutten av uka får også gode temperaturer på 19-20 grader sol torsdag, ellers spredt regnbyger gjennom helga. Hopp over på trafikken hvor det meste går sånn så det skal fortsatt litt veiarbeid her og der og vi gjør også oppmerksom på at veien E6 mellom Fauske og Rognan kommer fra og med torsdag og blir helt stengt skal det utføres et veiarbeid der det har vært pågått veiarbeid I stund så skal det nå bygges en midlertidig bru for å avlaste veien der, og dermed så blir E6 helt stengt fra med torsdag og minst en uke frem I tid. Omkjøringen da gjennom Misvær og Fylkesvei 812.
0: Endelig sommerdekksesongen I gang. Beckmeister Meka har flyttet til Kjellberget 2 på Leira. Et nytt og moderne verksted der vi utfører EU-kontroll, reparasjoner, service og all vedlikehold av din bil. Nye dekk? Vi har dekk I alle prisklasser og tilbyr dekkhotell. Ring oss på telefon 755 19911 eller kom innom oss for et godt tilbud. Beckmeister Meka. Vi hjelper deg med alt til din bil.
2: Radio 3. Hvor som helst. Når som helst. Radio 3 nå.

0: Hey bro, jeg fikk en match med henne her i helga. Hun liker å strekke. Hun spiller også Radio Bingo hver uke.
1: Spill Radio Bingo du også. Radio Bingo på Radio 3 hver mandag klokka 21.
2: Visste du at den mest effektive måten å nå din målgruppe med radioreklame? Ifølge TNS Norsk Gallup Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Bruk også markedsføringskanal, så får du best dekning og mest igjen for pengene. Vi i Radio 3 Bodø hjelper deg med både tekst, produksjon, kampanje og planlegging. Kontakt oss for en uforpliktende prat på telefon 755 25000 eller send en mail på reklame@radio3.no. Kontakt oss, så ordner vi resten. For radioreklame fungerer.
3: Dyrt drivstoff for tida. Byggtorget Tuv Trelasthandel tilbyr nå gratis hjemkjøring i nabolaget. Bor du et stykke unna? Nå har vi halv pris på frakt i samlast. I tillegg til våre faste lave priser på trelast. For en trygg og god handel, besøk Byggtorget Tuv Trelasthandel. Eller ring oss på 755 0428 755 0428.
4: Gjør deg klar til tidenes utgave av Gatafestivalen, midt i hjertet av Fauske sentrum. Opplev artister som Stavangerkameratene, Wigwam, CC Cowboys, Tobias Sten og mye mer. Bli med på Folkefesten, Gatafestivalen 2026, 3. til 4. juli i Melensi Park på Fauske. For festivalpass, campingplass og mer informasjon, se gatafestivalen.no.

Hei Bodø! Har du fått med deg at Europris har åpnet splitter nytt varehus på Alstad? I våres nye moderne lokaler I Per Helgesens vei finner du alt du trenger til hus og hage, fritid, hjem, kjøkken, dagligvarer, dyr og mye mer. Nå peiser vi på med et knallgodt åpningstilbud og tilbyr 50% på alle kofferter og tepper. Velkommen til oss på Europris Alstad. Nå det perfekt sommervær I Bodø. Perfekt sommervær for en tur til Royal

Blyard. Vi har åpent alle dager fra klokka 12, søndag til torsdag til 23, mens fredag og lørdag helt til klokka 1. Kom og utfordre familien til en runde bowling. Samle vennegjengen til en runde shuffleboard eller biljard. Eller kanskje slå ihjel noen sommertimer på våre spennende underholdningsautomater. Besøk gjerne Facebook-siden vår, Royal Bowling Biljard, for å oppdatere deg på siste nytt fra Bodøs mest innholdsrike kjeller. Velkommen til oss nede på SAS-hotellet.

Klokka er 8. God sommer!

0: Bodø Bakeri ønsker å være ditt naturlige førstevalg når det kommer til brød, bakevarer, kaker og catering. Vi produserer med fagkunnskap og stolthet for både faget og produktene. Du bestiller enkelt i vår nettbutikk, bodobakeri.no. Kom gjerne innom et av våre mange utsalgssteder. Du finner oss på Rønvikleira, i Storgata, på City Nord, på Hunstadsenteret eller på Fauske. bodobakeri.no. Din lokale baker.
1: Nå har du muligheten til å komme i gang med din nye favoritthobby. Salten Golfklubb på Myklebostad inviterer til veien til golfkurs. Kurset, som går over to dager, gir deg alt du trenger for å starte med golf, og inkluderer både medlemskap og fritt spill i ett år.
2: Neste kurs 29. til 30. juli.
1: Ta kontakt via bodogolfpark.com for mer informasjon, se flere kursdatoer og for å melde deg på kurset.
3: Gjør deg klar til tidenes utgave av Gatafestivalen, midt i hjertet av Fauske sentrum. Opplev artister som Stavanger-kameratene, Wigwam, CC Cowboys, Tobias Sten og mye mer. Bli med på Folkefesten, Gatafestivalen 2026, 3. til 4. juli i Melensi Park på Fauske. For festivalpass, campingplass og mer informasjon, se gatafestivalen.no.

Dette er en titt på det som skjer arrangementet i Bodø og Salten denne uka. Her startet med at det fortsatt VM-fest på Sportsbarn. Der det masse forskjellige arrangementer gjennom hele VM-perioden. Live musikk og litt forskjellig, og selvfølgelig vises alle kampene der. I starten av uka, mellom mandag og onsdag, så det, kan du få med deg mot Nordlandsbanen i miniatyr. Da det banket av flerbrukshall, så det stod opp en modell jernbane av Nordlandsbanen, så du kan oppleve på nært hold mellom klokka 12 og 19, altså på Gibankata flerbrukshall. Torsdag så det familietorsdag på Jektefartsmuseet fra klokka 12. Kan du få med deg det, og på torsdag også fra klokka 1 så det samme konsert med bandet Glød på Tusenhjemme Kultur- og Kunnskapssenter. På Oma så det Summer Weekend denne helga med DJ og god stemning fra klokka 21.00, og så avslutter vi på søndag med Nordnorsk Kunstmuseum som arrangerer fra klokka 13.00 kreativt verste lag på lag og sting på sting kaller de det.

0: Hvis du har reparert eller skiftet frontrute, får du påfyllet spilvæske I ett år. I Bodø finner du Ris bilglass I Olav Femtes gate 98A, og på Fauske holder vi til I Eiaveien 3. Kom inn om oss, eller ring Steinsprut-telefonen på 09009.
1: Sportsbarn finner den perfekte kombinasjonen av fotball og sommer. Opplev ekte VM-stemning på Sportsbarn, med kamper på storskjerm, god mat og noe godt I glasset.
2: Vil du heller nyte sola? Ta turen til Sjøbarn og våres flotte uteservering ved vannkanten. Perfekt før, under eller etter kamp.
1: Sportsbarn for VM-opplevelsen.
2: Sjøbarn for sommerstemningen. Velkommen til gode opplevelser hele sesongen. Mer glød I hverdagen. Ta en soltime hos Brun og Blida vel, og bygg en fin, jevn brun farge. Trenger du solprodukter? Kjøp dem enkelt, direkte I Brun og Bli sol-app. Rast, enkelt og alltid tilgjengelig. I Bodø finner du Brun og Bli på City Nord og på Jensvoll. På Fauske holder vi til I Sjøgata 78. Velkommen til Brun og Bli.

0: scared, and they'll rat on you. The family niggas will rat on you. That's why we gotta be prepared to take whoever out we need to.
1: Været og trafikken presenteres av Beckmeister Meka, Brun og Bli og spylevæskeavtalen fra Ris Bilglass.
2: Skal da en titt på vær og trafikk I midt I uka. Ser at det mye nedbør I Bodø på onsdag. Temperaturer opp mot 13 grader, og så meldt litt vind utover ettermiddagen ser det bedre ut. Og meldt mer opphold og roligere på vindfronten. Torsdag kan Bodø igjen få en liten smak av sommer, med temperaturer helt opp mot 19 grader. Stort sett opphold og sol gjennom dagen, eller inn mot helga, så holder temperaturen seg fint, men spredte perioder. Med nedbør. Fuske, de håper nok på strålende vær I denne helga med tanke på at det gatafestivalen I helga og starter I hvert fall bra på torsdag med temperaturer opp mot 21 grader og foreløpig stort sett opphold og sol meldt mer nedbør I løpet av helga med temperaturer mellom 16 og 18 grader. Ellers rognene I slutten av uka får også gode temperaturer på 19-20 grader sol torsdag, ellers spredt regnbyger gjennom helga. Hopp over på trafikken hvor det meste går sånn så det skal fortsatt litt veiarbeid her og der og vi gjør også oppmerksom på at veien E6 mellom Fauske og Rognan kommer fra og med torsdag og blir helt stengt skal det utføres et veiarbeid der det har vært pågått veiarbeid I stund så skal det nå bygges en midlertidig bru for å avlaste veien der, og dermed så blir E6 helt stengt fra med torsdag og minst en uke frem I tid. Omkjøringen da gjennom Misvær og Fylkesvei 812.
1: Endelig sommerdekksesongen I gang. Beckmeister Meka har flyttet til Kjellberget 2 på Leira. Et nytt og moderne verksted der vi utfører EU-kontroll, reparasjoner, service og all vedlikehold av din bil. Nye dekk? Vi har dekk I alle prisklasser og tilbyr dekkhotell. Ring oss på telefon 755 19911 eller kom innom oss for et godt tilbud. Beckmeister Meka. Vi hjelper deg med alt til din bil.

0: Program G. Tady Kjojak Posten.
1: Lol, det var jo jeg som skulle ha den.
2: Spill Radio Bingo du også. Radio Bingo på Radio 3 hver mandag klokka 21.
3: Visste du at den mest effektive måten å nå din målgruppe med radioreklame? Ifølge TNS Norsk Gallup Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Bruk også markedsføringskanal, så får du best dekning og mest igjen for pengene. Vi i Radio 3 Bodø hjelper deg med både tekst, produksjon, kampanje og planlegging. Kontakt oss for en uforpliktende prat på telefon 755 25000 eller send en mail på reklame@radio3.no. Kontakt oss, så ordner vi resten. For radioreklame fungerer.
4: Dyrt drivstoff for tida. Byggtorget Tuv Trelasthandel tilbyr nå gratis hjemkjøring i nabolaget. Bor du et stykke unna? Nå har vi halv pris på frakt i samlast. I tillegg til våre faste lave priser på trelast. For en trygg og god handel, besøk Byggtorget Tuv Trelasthandel. Eller ring oss på 755 0428 755 0428.
5: Gjør deg klar til tidenes utgave av Gatafestivalen, midt i hjertet av Fauske sentrum. Opplev artister som Stavanger-kameratene, Wigwam, CC Cowboys, Tobias Sten og mye mer. Bli med på Folkefesten, Gatafestivalen 2026, 3. til 4. juli i Melensi Park på Fauske. For festivalpass, campingplass og mer informasjon, se gatafestivalen.no.
6: God sommer

Skal du selge bolig? Da notar ditt naturlige valg av eiendomsmegler. Det bare notar som har den ekte salgsgarantien. Ingen salg, ingen regning, ingen bindingstid. Ring Asbjørn på 96 20 45 00 eller send e-post til aei@notar.no. Hei Bode! Har du fått med deg at Europris har åpnet et splitter nytt varehus på Alstad? I våres nye

0: moderne lokaler I Per Helgesens vei finner du alt du trenger til hus og hage, fritid, hjem, kjøkken, dagligvarer, dyr og mye mer. Nu peiser vi på med et knallgodt åpningstilbud og tilbyr 50% på alle kofferter og tapper. Velkommen til oss på Europris Alstad.
1: Nå det perfekt sommervær I Bodø. Perfekt sommervær for en tur til Royal Bowling og Billiard. Vi har åpent alle dager fra klokka 12, søndag til torsdag til 23, mens fredag og lørdag helt til klokka 1. Kom og utfordre familien til en runde bowling. Samle vennegjengen til en runde shuffleboard eller billiard. Eller kanskje slå ihjel noen sommertimer på våre spennende underholdningsautomater. Besøk gjerne Facebook-siden vår, Royal Bowling Billiard, for å oppdatere deg på siste nytt fra Bodøs mest innholdsrike kjeller. Velkommen til oss nede på SAS-hotellet.
2: Jeg synes jo det helt fantastisk at vi skal få lov å få sånt vær. Radio

0: klokka er 9. God sommer.
1: Det ble for varmt på terrassen, så jeg måtte egentlig ut og lufte.
0: Radio 3.
2: Shawty's like a melody in my head that I can't keep out. Got me singing like

0: Nå har du muligheten til å komme i gang med din nye favoritthobby. Salten Golfklubb på Myklebostad inviterer til veien til golfkurs. Kurset, som går over to dager, gir deg alt du trenger for å starte med golf, og inkluderer både medlemskap og fritt spill i ett år.
1: Neste kurs 29. til 30. juli.
0: Ta kontakt via bodogolfpark.com for mer informasjon, se flere kursdatoer og for å melde deg på kurset.
2: Gjør deg klar til tidenes utgave av Gatafestivalen, midt i hjertet av Fauske sentrum. Opplev artister som Stavanger-kameratene, Wigwam, CC Cowboys, Tobias Sten og mye mer. Bli med på Folkefesten, Gatafestivalen 2026, 3. til 4. juli i Melensi Park på Fauske. For festivalpass, campingplass og mer informasjon, se gatafestivalen.no.

0: Heier du på Bodø-Glimt? Da må jo du skaffe deg Norges tøffeste mobilabonnement. Saga Mobil har lansert Glimt-abonnement, og nå har vi kampanjepris på toppabonnementet Glimt for evig. For kun 399 kroner I måneden får du fri databruk og full Telenor-dekning. Og best av alt, gjennom Glimt-abonnement hos Saga Mobil støtter du også Glimt sin samfunnsavdeling. Se mer informasjon og bli med på laget du også på sagamobil.no.
1: VM I gang, og sportsbarn finner den perfekte kombinasjonen av fotball og sommer. Opplev ekte VM-stemning på sportsbarn, med kamper på storskjerm, god mat og noe godt I glasset.
0: Vil du heller nyte sola? Ta turen til Sjøbarn og våres flotte uteservering ved vannkanten. Perfekt før, under eller etter kamp.
1: Sportsbarn for VM-opplevelsen.
0: Sjøbarn for sommerstemninga. Velkommen til gode opplevelser hele sesongen. Mer glød I hverdagen. Ta en soltime hos Brun og Bli da vel, og bygg en fin, jevn brun farge. Trenger du solprodukter? Kjøp dem enkelt, direkte I Brun og Bli sol-app. Raskt, enkelt og alltid tilgjengelig. I Bodø finner du Brun og Bli på City Nord og på Jensvoll. På Fauske holder vi til I Sjøgata 78. Velkommen til Brun og Bli!
2: Ser ut og
3: god sommer!
4: Jeg synes det veldig godt, men det også litt for varmt.
2: Radio

0: været og trafikken presenteres av Beckmeister Meka, Brun og Bli og spylveskeavtalen fra Rispilglass.
1: Skal da en titt på vær og trafikk I midt I uka. Ser at det mye nedbør I Bodø på onsdag. Temperatur opp mot 13 grader og så meldt litt vind utover ettermiddagen ser det bedre ut. Og meldt mer opphold og roligere på vindfronten. Torsdag kan Bodø igjen få en liten smak av sommer med temperatur helt opp mot 19 grader. Stort sett opphold og sol gjennom dagen eller sin mot helga så holder temperaturen seg fint men spredte perioder. Med nedbør. Fuske, de håper nok på strålende vær denne helga med tanke på at det gatafestivalen I helga og starter I hvert fall bra på torsdag med temperatur opp mot 21 grader og foreløpig stort sett opphold og sol meldt mer nedbør I løpet av helga med temperaturer mellom 16 og 18 grader. Ellers rognene I slutten av uka får også gode temperaturer på 19-20 grader sol torsdag ellers spredte regnbyger gjennom helga. Hopp over på trafikken hvor det meste går sånn så det skal fortsatt litt veiarbeid her og der og vi gjør også oppmerksom på at veien E6 mellom Fauske og Rognan kommer fra og med torsdag og blir helt stengt skal det utføres et veiarbeid der det har vært pågått veiarbeid I stunden så skal det nå bygges en midlertidig bru for å avlaste veien der, og dermed så blir E6 helt stengt fra med torsdag og minst en uke frem I tid. Omkjøring da gjennom Misvær og Fylkesvei 812.
0: Endelig sommerdekksesongen I gang. Beckmeister Meka har flyttet til Kjellberget 2 på Leira. Et nytt og moderne verksted der vi utfører EU-kontroll, reparasjoner, service og all vedlikehold av din bil. Nye dekk? Vi har dekk I alle prisklasser og tilbyr dekkhotell. Ring oss på telefon 755 19911 eller kom innom oss for et godt tilbud. Beckmeister Meka. Vi hjelper deg med alt til din bil.
2: Radio 3. Hvor som helst. Når som helst. Radio 3 nå.

0: Hey bro, jeg fikk en match med henne her i helga. Hun liker å strekke. Hun spiller også radiobingo hver uke.
1: Spill radiobingo du også. Radiobingo på Radio 3 hver mandag klokka 21.
2: Visste du at den mest effektive måten å nå din målgruppe med er radioreklame? Ifølge TNS Norsk Gallup er Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Bruk også markedsføringskanal, så får du best dekning og mest igjen for pengene. Vi i Radio 3 Bodø hjelper deg med både tekst, produksjon, kampanje og planlegging. Kontakt oss for en uforpliktende prat på telefon 755 25000 eller send en mail på reklame@radio3.no. Kontakt oss, så ordner vi resten. For radioreklame fungerer.
3: Dyrt drivstoff for tida. Byggtorget Tuv Trelasthandel tilbyr nå gratis hjemkjøring i nabolaget. Bor du et stykke unna? Nå har vi halv pris på frakt i samlast. I tillegg til våre faste lave priser på trelast. For en trygg og god handel, besøk Byggtorget Tuv Trelasthandel. Eller ring oss på 755 0428 755 0428.
4: Gjør deg klar til tidenes utgave av Gatafestivalen, midt i hjertet av Fauske sentrum. Opplev artister som Stavanger-kameratene, Wigwam, CC Cowboys, Tobias Sten og mye mer. Bli med på Folkefesten, Gatafestivalen 2026, 3. til 4. juli i Melensi Park på Fauske. For festivalpass, campingplass og mer informasjon, se gatafestivalen.no.

litt annet på det som skjer over svanga I Bodø og Salten denne uka her. Startet med at det fortsatt VM-fest på Sportsbarn. Der det masse forskjellige arrangementer gjennom hele VM-perioden. Live musikk og litt forskjellig, og selvfølgelig vises alle kampene der. I starten av uka mellom mandag og onsdag så det, kan du få med deg mot Nordlandsbanen I miniatyr. Da det banket av flerbrukshall, så det stod opp en modell jernbane av Nordlandsbanen, så du kan oppleve på nært hold mellom klokka 12 og 19, altså på Gibankata flerbrukshall. Torsdag så det familie torsdag på Jektefartsmuseet fra klokka 12, kan du få med deg det, og på torsdag også fra klokka 1 så det samme konsert med bandet Glød på Tusenhjem Kultur- og Kunnskapssenter. På Oma så det Summer Weekend denne helgen med DJ og god stemning fra klokka 21.00, og så avslutter vi på søndag med Nordnorsk Kunstmuseum som arrangerer for seg klokka 13.00 kreativt verste lag på lag og sting på sting kaller de det.

Hei Bodø! Har du fått med deg at Europris har åpnet et splitter nytt varehus på Alstad? I våres nye moderne lokaler I Per Helgesens vei finner du alltid

0: terreng til hus og hage, fritid, hjem, kjøkken, dagligvarer, dyr og mye mer. Nu peiser vi på med et knallgodt åpningstilbud og tilbyr 50% på alle kofferter og tepper. Velkommen til oss på Europris Alstad.
1: Nu det perfekt sommervær I Bodø. Perfekt sommervær for en tur til Royal Bowling og Billiard. Vi har åpent alle dager fra klokka 12, søndag til torsdag til 23, mens fredag og lørdag helt til klokka 1. Kom og utfordre familien til en runde bowling. Samle vennegjengen til en runde shuffleball eller billiard. Eller kanskje slå gjerne noen sommertimer på våre spennende underholdningsautomater. Besøk gjerne Facebook-siden vår, Royal Bowling Billiard, for å oppdatere deg på siste nytt fra Bodøs mest innholdsrike kjeller. Velkommen til oss nede på SAS-hotellet.

0: Bodø Bakeri ønsker å være ditt naturlige førstevalg når det kommer til brød, bakevarer, kaker og catering. Vi produserer med fagkunnskap og stolthet for både faget og produktene. Du bestiller enkelt i vår nettbutikk, bodobakeri.no. Kom gjerne innom et av våre mange utsalgssteder. Du finner oss på Rønvikleira, i Storgata, på City Nord, på Hunstadsenteret eller på Fauske. bodobakeri.no. Din lokale baker.
1: Nå har du muligheten til å komme i gang med din nye favoritthobby. Salten Golfklubb på Myklebostad inviterer til veien til golfkurs. Kurset, som går over to dager, gir deg alt du trenger for å starte med golf, og inkluderer både medlemskap og fritt spill i ett år.
2: Neste kurs 29. til 30. juli.
1: Ta kontakt via bodogolfpark.com for mer informasjon, se flere kursdatoer og for å melde deg på kurset.
3: Gjør deg klar til tidenes utgave av Gatafestivalen, midt i hjertet av Fauske sentrum. Opplev artister som Stavanger-kameratene, Wigwam, CC Cowboys, Tobias Sten og mye mer. Bli med på folkefesten Gatafestivalen 2026 3. til 4. juli i Melensi Park på Fauske. For festivalpass, campingplass og mer informasjon, se gatafestivalen.no.
4: Lunsjbit, musikk mens du jobber.

0: Hvis du har reparert eller skiftet frontrute, får du påfyll av spilvæske I ett år. I Bodø finner du Ris bilglass I Olav Femtes gate 98A, og på Fauske holder vi til I Eiaveien 3. Kom inn om oss, eller ring Steinsprut-telefonen på 09009.
1: Sportsbarn finner den perfekte kombinasjonen av fotball og sommer. Opplev ekte VM-stemning på Sportsbarn, med kamper på storskjerm, god mat og noe godt I glasset.
2: Vil du heller nyte sola? Ta turen til Sjøbarn og våres flotte uteservering ved vannkanten. Perfekt før, under eller etter kamp.
1: Sportsbarn for VM-opplevelsen.
2: Sjøbarn for sommerstemningen. Velkommen til gode opplevelser hele sesongen. Mer glød I hverdagen. Ta en soltime hos Brun og Blida vel, og bygg en fin, jevn brun farge. Trenger du solprodukter? Kjøp dem enkelt, direkte I Brun og Bli sol-app. Raskt, enkelt og alltid tilgjengelig. I Bodø finner du Brun og Bli på City Nord og på Jensvoll. På Fauske holder vi til I Sjøgata 78. Velkommen til Brun og Bli.
3: Dette lunsjbit. Hverdager fra 10 til 2.
4: Can we go thrift shopping?
5: What?

0: Plan G. Der gikk jo jackpotten.
1: Lol, det var jo jeg som skulle ha den.
2: Spill Radio Bingo du også. Radio Bingo på Radio 3 hver mandag klokka 21.
3: Visste du at den mest effektive måten å nå din målgruppe med radioreklame? Ifølge TNS Norsk Gallup Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Bruk også markedsføringskanal, så får du best dekning og mest igjen for pengene. Vi i Radio 3 Bodø hjelper deg med både tekst, produksjon, kampanje og planlegging. Kontakt oss for en uforpliktende prat på telefon 755 25000. Eller send en mail på reklame@radio3.no. Kontakt oss, så ordner vi resten. For radioreklame fungerer.
4: Dyrt drivstoff for tida. Byggtorget Tuv Trelasthandel tilbyr nå gratis hjemkjøring i nabolaget. Bor du et stykke unna? Nå har vi halv pris på frakt i samlast. I tillegg til våre faste lave priser på trelast. For en trygg og god handel, besøk Byggtorget Tuv Trelasthandel. Eller ring oss på 755 0428 755 0428.
5: Gjør deg klar til tidenes utgave av Gatafestivalen, midt i hjertet av Fauske sentrum. Opplev artister som Stavanger-kameratene, Wigwam, CC Cowboys, Tobias Sten og mye mer. Bli med på Folkefesten, Gatafestivalen 2026, 3. til 4. juli i Melensi Park på Fauske. For festivalpass, campingplass og mer informasjon, se gatafestivalen.no.

0: Skal du selge bolig? Da notar ditt naturlige valg av eiendomsmegler. Det bare notar som har den ekte salgsgarantien. Ingen salg, ingen regning, ingen bindingstid. Ring Asbjørn på 96 20 45 00 eller send e-post til aei@notar.no. Hei Bode! Har du fått med deg at Europris har åpnet et splitter nytt varehus på Alstad? I våres nye moderne lokaler i Per Helgesens vei finner du alt du trenger til hus og hage, fritid, hjem, kjøkken, dagligvarer, dyr og mye mer. Nå peiser vi på med et knallgodt åpningstilbud og tilbyr 50% på alle kofferter og tepper. Velkommen til oss på Europris Alstad.
1: Nå det perfekt sommervær I Bodø. Perfekt sommervær for en tur til Royal Bowling og Billiard. Vi har åpent alle dager fra klokka 12, søndag til torsdag til 23, mens fredag og lørdag helt til klokka 1. Kom og utfordre familien til en runde bowling. Samle vennegjengen til en runde shuffleboard eller billiard. Eller kanskje slå ihjel noen sommertimer på våre spennende underholdningsautomater. Besøk gjerne Facebook-siden vår, Royal Bowling Billiard, for å oppdatere deg på siste nytt fra Bodøs mest innholdsrike kjeller. Velkommen til oss nede på SAS-hotellet.

er en fin sommer for meg i Bodø, er å grille på verandaen med ungene. Eller ta seg en tur til Børvatnet og fisk og ligge i telt. Eller ta en god tur med gode venner opp på Finnkonakken. Eller å nyte et glass hvitvin på kaja før sommerens høydepunkt, parken, smelles i gang. God sommer til deg.

0: Nå har du muligheten til å komme i gang med din nye favoritthobby. Salten Golfklubb på Myklebostad inviterer til veien til golfkurs. Kurset, som går over to dager, gir deg alt du trenger for å starte med golf, og inkluderer både medlemskap og fritt spill i ett år.
1: Neste kurs 29. til 30. juli.
0: Ta kontakt via bodogolfpark.com for mer informasjon, se flere kursdatoer og for å melde deg på kurset.
2: Gjør deg klar til tidenes utgave av Gatafestivalen, midt i hjertet av Fauske sentrum. Opplev artister som Stavanger-kameratene, Wigwam, CC Cowboys, Tobias Sten og mye mer. Bli med på folkefesten Gatafestivalen 2026 3. til 4. juli i Melensi Park på Fauske. For festivalpass, campingplass og mer informasjon, se gatafestivalen.no.

En fin sommer for meg å bruke den fantastiske marka og naturen rundt Bodø. Når sola skinner og kan rusle seg en tur på Moloen, bare helt fantastisk. Eller å sette på en uterestaurant og nyte havets delikatesser. Og for ikke å snakke om følelsen av å vinne fotballkampen med mitt kjære Bodø-Glimt. Ha en fin sommer!

0: Heier du på Bodø-Glimt? Da må jo du skaffe deg Norges tøffeste mobilabonnement. Saga Mobil har lansert Glimt-abonnement, og nå har vi kampanjepris på toppabonnementet Glimt for evig. For kun 399 kroner i måneden får du fri databruk og full Telenor-dekning. Og best av alt, gjennom Glimt-abonnement hos Saga Mobil støtter du også Glimt sin samfunnsavdeling. Se mer informasjon og bli med på laget du også på sagamobil.no.
1: VM i gang, og Sportsbarn finner den perfekte kombinasjonen av fotball og sommer. Opplev ekte VM-stemning på Sportsbarn, med kamper på storskjerm, god mat og noe godt i glasset.
0: Vil du heller nyte sola? Ta turen til Sjøbarn og våres flotte uteservering ved vannkanten. Perfekt før, under eller etter kamp.
1: Sportsbarn for VM-opplevelsen.
0: Sjøbarn for sommerstemninga. Velkommen til gode opplevelser hele sesongen. Mer glød i hverdagen. Ta en soltime hos Brun og Blida vel, og bygg en fin, jevn brunfarge. Trenger du solprodukter? Kjøp dem enkelt, direkte i Brun og Bli sol-app. Raskt, enkelt og alltid tilgjengelig. I Bodø finner du Brun og Bli på City Nord og på Jensvoll. På Fauske holder vi til i Sjøgata 78. Velkommen til Brun og Bli!
2: En god sommer for meg, det å spise masse god mat. Være våken lenge, være med venner og familie, sove ute på trampolina, bad masse og ha fritidsskole. God sommer!

0: Bro, jeg fikk en match med henne her i helga. Hun liker å strekke. Hun spiller også Radio Bingo hver uke.
1: Spill Radio Bingo du også. Radio Bingo på Radio 3 hver mandag klokka 21.
2: Visste du at den mest effektive måten å nå din målgruppe med er radioreklame? Ifølge TNS Norsk Gallup er Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Bruk også markedsføringskanal, så får du best dekning og mest igjen for pengene. Vi i Radio 3 Bodø hjelper deg med både tekst, produksjon, kampanje og planlegging. Kontakt oss for en uforpliktende prat på telefon 755 25000 eller send en mail på reklame@radio3.no. Kontakt oss, så ordner vi resten. For radioreklame fungerer.
3: Dyrt drivstoff for tida. Byggtorget Tuv Trelasthandel tilbyr nå gratis hjemkjøring i nabolaget. Bor du et stykke unna? Nå har vi halv pris på frakt i samlast. I tillegg til våre faste lave priser på trelast. For en trygg og god handel, besøk Byggtorget Tuv Trelasthandel. Eller ring oss på 755 0428 755 0428.
4: Gjør deg klar til tidenes utgave av Gatafestivalen, midt i hjertet av Fauske sentrum. Opplev artister som Stavangerkameratene, Wigwam, CC Cowboys, Tobias Sten og mye mer. Bli med på Folkefesten, Gatafestivalen 2026, 3. til 4. juli i Melensi Park på Fauske. For festivalpass, campingplass og mer informasjon, se gatafestivalen.no.
1: Dette er Lunsjbit, hverdager fra 10 til 2.

0: Hei Bodø! Har du fått med deg at Europris har åpnet et splitter nytt varehus på Alstad? I våres nye moderne lokaler I Per Helgesens vei finner du alt du trenger til hus og hage, fritid, hjem, kjøkken, dagligvarer, dyr og mye mer. Nu peiser vi på med et knallgodt åpningstilbud og tilbyr 50% på alle kofferter og tapper. Velkommen til oss på Europris Alstad.
1: Nu det perfekt sommervær I Bodø. Perfekt sommervær for en tur til Royal Bowling og Billiard. Vi har åpent alle dager fra klokka 12, søndag til torsdag til 23, mens fredag og lørdag helt til klokka 1. Kom og utfordre familien til en runde bowling. Samle vennegjengen til en runde shuffleboard eller billiard. Eller kanskje slå ihjel noen sommertimer på våre spennende underholdningsautomater. Besøk gjerne Facebook-siden vår, Royal Bowling Billiard, for å oppdatere deg på siste nytt fra Bodøs mest innholdsrike kjeller. Velkommen til oss nede på SAS-hotellet.
2: Radio 3

0: Bodø Bakeri ønsker å være ditt naturlige førstevalg når det kommer til brød, bakevarer, kaker og catering. Vi produserer med fagkunnskap og stolthet for både faget og produktene. Du bestiller enkelt i vår nettbutikk, bodobakeri.no. Kom gjerne innom et av våre mange utsalgssteder. Du finner oss på Rønvikleira, i Storgata, på City Nord, på Hunstadsenteret eller på Fauske. bodobakeri.no. Din lokale baker.
1: Nå har du muligheten til å komme i gang med din nye favoritthobby. Salten Golfklubb på Myklebostad inviterer til veien til golfkurs. Kurset, som går over to dager, gir deg alt du trenger for å starte med golf, og inkluderer både medlemskap og fritt spill i ett år.
2: Neste kurs 29. til 30. juli.
1: Ta kontakt via bodogolfpark.com for mer informasjon, se flere kursdatoer og for å melde deg på kurset.
3: Gjør deg klar til tidenes utgave av Gatafestivalen, midt i hjertet av Fauske sentrum. Opplev artister som Stavanger-kameratene, Wigwam, CC Cowboys, Tobias Sten og mye mer. Bli med på Folkefesten, Gatafestivalen 2026, 3. til 4. juli i Melensi Park på Fauske. For festivalpass, campingplass og mer informasjon, se gatafestivalen.no.

0: Hvis du har reparert eller skiftet frontrute, får du påfyll av spylvæske I ett år. I Bodø finner du Ris bilglass I Olav Femtes gate 98A, og på Fauske holder vi til I Eiaveien 3. Kom inn om oss, eller ring Steinsprut-telefonen på 09009.
1: Sportsbarn finner den perfekte kombinasjonen av fotball og sommer. Opplev ekte VM-stemning på Sportsbarn, med kamper på storskjerm, god mat og noe godt I glasset.
2: Vil du heller nyte sola? Ta turen til Sjøbarn og våres flotte uteservering ved vannkanten. Perfekt før, under eller etter kamp.
1: Sportsbarn for VM-opplevelsen.
2: Sjøbarn for sommerstemninga. Velkommen til gode opplevelser hele sesongen. Mer glød I hverdagen. Ta en soltime hos Brun og Blida vel, og bygg en fin, jevn brun farge. Trenger du solprodukter? Kjøp dem enkelt, direkte I Brun og Bli sol-app. Raskt, enkelt og alltid tilgjengelig. I Bodø finner du Brun og Bli på City Nord og på Jensvoll. På Fauske holder vi til I Sjøgata 78. Velkommen til Brun og Bli.
3: Radio 3. God sommer!
4: All right!

0: Han Geir, der gikk jo jackpotten.
1: Lol, det var jo jeg som skulle ha den.
2: Spill Radio Bingo du også. Radio Bingo på Radio 3, hver mandag klokka 21.
3: Visste du at den mest effektive måten å nå din målgruppe med er radioreklame? Ifølge TNS Norsk Gallup er Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Bruk også markedsføringskanal, så får du best dekning og mest igjen for pengene. Vi i Radio 3 Bodø hjelper deg med både tekst, produksjon, kampanje og planlegging. Kontakt oss for en uforpliktende prat på telefon 755 25000 eller send en mail på reklame@radio3.no. Kontakt oss, så ordner vi resten. For radioreklame fungerer.
4: Dyrt drivstoff for tida. Byggtorget Tuv Trelasthandel tilbyr nå gratis hjemkjøring i nabolaget. Bor du et stykke unna? Nå har vi halv pris på frakt i samlast. I tillegg til våre faste lave priser på trelast. For en trygg og god handel, besøk Byggtorget Tuv Trelasthandel. Eller ring oss på 755 0428 755 0428.
5: Gjør deg klar til tidenes utgave av Gatafestivalen, midt i hjertet av Fauske sentrum. Opplev artister som Stavangerkameratene, Wigwam, CC Cowboys, Tobias Sten og mye mer. Bli med på Folkefesten, Gatafestivalen 2026, 3. til 4. juli i Melensi Park på Fauske. For festivalpass, campingplass og mer informasjon, se gatafestivalen.no.
6: God sommer! All right!
7: Fy faen, når du sier det der, det høres så jævla proffs ut.
2: Radio 3.

0: Lunsjbit. Musikk mens du jobber.
1: Alle tankene som vi har, alle spørsmål, alle svar.

0: Skal du selge bolig? Da Notar ditt naturlige valg av eiendomsmegler. Det bare Notar som har den ekte salgsgarantien. Ingen salg, ingen regning, ingen bindingstid. Ring Asbjørn på 96 20 45 00 eller send e-post til aei@notar.no. Hei Bodø! Har du fått med deg at Europris har åpnet et splitter nytt varehus på Alstad? I våres nye moderne lokaler i Per Helgesens vei finner du alt du trenger til hus og hage, fritid, hjem, kjøkken, dagligvarer, dyr og mye mer. Nå peiser vi på med et knallgodt åpningstilbud og tilbyr 50% på alle kofferter og tepper. Velkommen til oss på Europris Alstad.
1: Nå det perfekt sommervær I Bodø. Perfekt sommervær for en tur til Royal Bowling og Billiard. Vi har åpent alle dager fra klokka 12, søndag til torsdag til 23, mens fredag og lørdag helt til klokka 1. Kom og utfordre familien til en runde bowling. Samle vennegjengen til en runde shuffleboard eller billiard. Eller kanskje slå ihjel noen sommertimer på våre spennende underholdningsautomater. Besøk gjerne Facebook-siden vår, Royal Bowling Billiard, for å oppdatere deg på siste nytt fra Bodøs mest innholdsrike kjeller. Velkommen til oss nede på SAS-hotellet.
2: Alright! 25 år I Bodø.
3: God

0: Nå har du muligheten til å komme i gang med din nye favoritthobby. Salten Golfklubb på Myklebostad inviterer til veien til golfkurs. Kurset, som går over to dager, gir deg alt du trenger for å starte med golf, og inkluderer både medlemskap og fritt spill i ett år.
1: Neste kurs 29. til 30. juli.
0: Ta kontakt via bodogolfpark.com for mer informasjon, se flere kursdatoer og for å melde deg på kurset.
2: Gjør deg klar til tidenes utgave av Gatafestivalen, midt i hjertet av Fauske sentrum. Opplev artister som Stavanger-kameratene, Wigwam, CC Cowboys, Tobias Sten og mye mer. Bli med på Folkefesten, Gatafestivalen 2026, 3. til 4. juli i Melensi Park på Fauske. For festivalpass, campingplass og mer informasjon, se gatafestivalen.no.

0: Hvem må si god sommer til hele Bodø?
1: Ja, god sommer alle sammen.
2: Riktig god sommer.
3: Mange lever kun for penger, som de faktisk ikke trenger. Jobber både natt og dag i et evig statusjag. Men hva blir det så igjen?

0: Heier du på Bodø-Glimt? Da må jo du skaffe deg Norges tøffeste mobilabonnement. Saga Mobil har lansert Glimt-abonnement, og nå har vi kampanjepris på toppabonnementet Glimt for evig. For kun 399 kroner I måneden får du fri databruk og full Telenor-dekning. Og best av alt, gjennom Glimt-abonnement hos Saga Mobil støtter du også Glimt sin samfunnsavdeling. Se mer informasjon og bli med på laget du også på sagamobil.no.
1: VM I gang, og Sportsbarn finner den perfekte kombinasjonen av fotball og sommer. Opplev ekte VM-stemning på Sportsbarn, med kamper på storskjerm, god mat og noe godt I glasset.
0: Vil du heller nyte sola? Ta turen til Sjøbarn og våres flotte uteservering ved vannkanten. Perfekt før, under eller etter kamp.
1: Sportsbarn for VM-opplevelsen.
0: Sjøbarn for sommerstemningen. Velkommen til gode opplevelser hele sesongen. Mer glød I hverdagen. Ta en soltime hos Brun og Blida vel, og bygg en fin, jevn brun farge. Trenger du solprodukter? Kjøp dem enkelt, direkte I Brun og Bli sol-app. Raskt, enkelt og alltid tilgjengelig. I Bodø finner du Brun og Bli på City Nord og på Jensvoll. På Fauske holder vi til I Sjøgata 78. Velkommen til Brun og Bli!
2: Radio 3.
3: Nei, det vel egentlig å ha det bra på alle måter. Nei, jeg koser meg på hytta. Går på fjellet, litt på sjøen, jeg glad I å male, så jeg gjør masse forskjellige hobbyting. Har litt barnebarn, litt grilling, det masse ting.

0: Hey bro, jeg fikk en match med henne her i helga. Hun liker å strekke. Hun spiller også radiobingo hver uke.
1: Spill radiobingo du også. Radiobingo på Radio 3 hver mandag klokka 21.
2: Visste du at den mest effektive måten å nå din målgruppe med er radioreklame? Ifølge TNS Norsk Gallup er Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Bruk også markedsføringskanal, så får du best dekning og mest igjen for pengene. Vi i Radio 3 Bodø hjelper deg med både tekst, produksjon, kampanje og planlegging. Kontakt oss for en uforpliktende prat på telefon 755 25000 eller send en mail på reklame@radio3.no. Kontakt oss, så ordner vi resten. For radioreklame fungerer.
3: Gjør deg klar til tidenes utgave av Gatafestivalen, midt i hjertet av Fauske sentrum. Opplev artister som Stavangerkameratene, Wigwam, CC Cowboys, Tobias Sten og mye mer. Bli med på folkefesten Gatafestivalen 2026 3. til 4. juli i Melensi Park på Fauske. For festivalpass, campingplass og mer informasjon, se gatafestivalen.no.
4: Lunsjbit, musikk mens du jobber.

0: dyrt drivstoff for tida. Byggtorget Tuv Trelasthandel tilbyr nå gratis hjemkjøring I nabolaget. Bor du et stykke unna? Nå har vi halv pris på frakt I samlast. I tillegg til våre faste lave priser på trelast. For en trygg og god handel, besøk Byggtorget Tuv Trelasthandel. Eller ring oss på 755 04280. 755 04280.
1: Hei Bode! Har du fått med deg at Europris har åpnet et splitter nytt varehus på Alstad? I våres nye moderne lokaler I Per Helgesens vei finner du alt du trenger til hus og hage, fritid, hjem, kjøkken, dagligvarer, dyr og mye mer. Nå peiser vi på med et knallgodt åpningstilbud og tilbyr 50% på alle kofferter og tepper. Velkommen til oss på Europris Alstad.
2: Lunsjbit. Hverdager fra 10 til 2.

0: ansvarlig redaktør for Radio 3 Bodø og Radio Salten Benjamin Solås.
1: Klokka 2. Dette Radio 3.

0: Hvis du har reparert eller skiftet frontrute, får du påfyllet spilvæske I ett år. I Bodø finner du Ris bilglass I Olav Femtes gate 98A, og på Fauske holder vi til I Eiaveien 3. Kom innom oss eller ring Steinsprut-telefon på 09009.
1: Sportsbarn finner den perfekte kombinasjonen av fotball og sommer. Opplev ekte VM-stemning på Sportsbarn, med kamper på storskjerm, god mat og noe godt I glasset.
2: Vil du heller nyte sola? Ta turen til Sjøbarn og våres flotte uteservering ved vannkanten. Perfekt før, under eller etter kamp.
1: Sportsbarn for VM-opplevelsen.
2: Sjøbarn for sommerstemninga. Velkommen til gode opplevelser hele sesongen.

0: NG. Der gikk jo jackpotten.
1: Lol, det var jo jeg som skulle ha den.
2: Spill Radio Bingo du også. Radio Bingo på Radio 3 hver mandag klokka 21.
3: Mer glød i hverdagen. Ta en soltime hos Brun og Blida vel, og bygg en fin, jevn brun farge. Trenger du solprodukter? Kjøp dem enkelt, direkte i Brun og Bli sol-app. Rast, enkelt og alltid tilgjengelig. I Bodø finner du Brun og Bli på City Nord og på Jensvoll. På Fauske holder vi til i Sjøgata 78. Velkommen til Brun og Bli!
4: Visste du at den mest effektive måten å nå din målgruppe med er radioreklame? Ifølge TNS Norsk Gallup er Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Bruk også markedsføringskanal, så får du best dekning og mest igjen for pengene. Vi i Radio 3 Bodø hjelper deg med både tekst, produksjon, kampanje og planlegging. Kontakt oss for en uforpliktende prat på telefon 755 25000 eller send en mail på reklame@radio3.no. Kontakt oss, så ordner vi resten. For radioreklame fungerer.
5: Gjør deg klar til tidenes utgave av Gatafestivalen, midt i hjertet av Fauske sentrum. Opplev artister som Stavangerkameratene, Wigwam, CC Cowboys, Tobias Sten og mye mer. Bli med på Folkefesten, Gatafestivalen 2026, 3. til 4. juli i Melensi Park på Fauske. For festivalpass, campingplass og mer informasjon, se gatafestivalen.no.
6: Dette er Radio 3.
7: Hvis

0: været og trafikken presenteres av Beckmeister Meka, Brun og Bli og spylveskeavtalen fra Rispilglass.
1: Skal da en titt på vær og trafikk I midt I uka. Ser at det mye nedbør I Bodø på onsdag. Temperatur opp mot 13 grader og så meldt litt vind. Utover ettermiddagen ser det bedre ut og meldt mer opphold og roligere på vindfronten. Torsdag kan Bodø igjen få en liten smak av sommer med temperatur helt opp mot 19 grader. Stort sett opphold og sol gjennom dagen eller sin mot helga så holder temperaturen seg fint men spredte perioder. Med nedbør. Fuske, de håper nok på strålende vær denne helga med tanke på at det gatafestivalen I helga og starter I hvert fall bra på torsdag med temperaturer opp mot 21 grader og foreløpig I stort sett opphold og sol meldt mer nedbør I løpet av helga med temperaturer mellom 16 og 18 grader. Ellers Rognan I slutten av uka får også gode temperaturer på 19-20 grader sol torsdag, ellers spredt regnbyger gjennom helga. Hopp over på trafikken hvor det meste går sånn så det skal fortsatt litt veiarbeid her og der og vi gjør også oppmerksom på at veien E6 mellom Fauske og Rognan kommer fra og med torsdag og blir helt stengt skal det utføres et veiarbeid der det har vært pågått veiarbeid I stund så skal det nå bygges en midlertidig bru for å avlaste veien der, og dermed så blir E6 helt stengt fra med torsdag og minst en uke frem I tid. Omkjøringen da gjennom Misvær og Fylkesvei 812.
0: Endelig sommerdekksesongen I gang. Beckmeister Meka har flyttet til Kjellberget 2 på Leira. Et nytt og moderne verksted der vi utfører EU-kontroll, reparasjoner, service og all vedlikehold av din bil. Nye dekk? Vi har dekk I alle prisklasser og tilbyr dekkhotell. Ring oss på telefon 755 19911 eller kom innom oss for et godt tilbud. Beckmeister Meka. Vi hjelper deg med alt til din bil.
2: Radio 3. Hvor som helst. Når som helst. 3. Radio 3.

0: Skal du selge bolig? Da Notar ditt naturlige valg av eiendomsmegler. Det bare Notar som har den ekte salgsgarantien. Ingen salg, ingen regning, ingen bindingstid. Ring Asbjørn på 96 20 45 00 eller send e-post til aei@notar.no.
1: Dyrt drivstoff for tida. Byggtorget Tuv Trelasthandel tilbyr nå gratis hjemkjøring i nabolaget. Bor du et stykke unna? Nå har vi halv pris på frakt i samlast. I tillegg til våre faste lave priser på trelast. For en trygg og god handel, besøk Byggtorget Tuv Trelasthandel. Eller ring oss på 755 0428 755 0428.
2: Hei Bodø! Har du fått med deg at Europris har åpnet et splitter nytt varehus på Alstad? I våres nye moderne lokaler i Per Helgesens vei finner du alt du trenger til hus og hage, fritid, hjem, kjøkken, dagligvarer, dyr og mye mer. Nå peiser vi på med et knallgodt åpningstilbud og tilbyr 50% på alle kofferter og tepper. Velkommen til oss på Europris Alstad.

0: Heier du på Bodø/Glimt? Da må jo du skaffe deg Norges tøffeste mobilabonnement. Saga Mobil har lansert Glimt-abonnement, og nå har vi kampanjepris på toppabonnementet Glimt for evig. For kun 399 kroner i måneden får du fri databruk og full Telenor-dekning. Og best av alt, gjennom Glimt-abonnement hos Saga Mobil støtter du også Glimt sin samfunnsavdeling. Se mer informasjon og bli med på laget du også på sagamobil.no.
1: VM i gang, og Sportsbarn finner den perfekte kombinasjonen av fotball og sommer. Opplev ekte VM-stemning på Sportsbarn, med kamper på storskjerm, god mat og noe godt i glasset.
0: Vil du heller nyte sola? Ta turen til Sjøbarn og våres flotte uteservering ved vannkanten. Perfekt før, under eller etter kamp.
1: Sportsbarn for VM-opplevelsen.
0: Sjøbarn for sommerstemninga. Velkommen til gode opplevelser hele sesongen.

0: Dette er en titt på det som skjer over svanga I Bodø og Salten denne uka her. Startet med at det fortsatt VM-fest på Sportsbarn. Der det masse forskjellige arrangementer gjennom hele VM-perioden. Live musikk og litt forskjellig, og selvfølgelig vises alle kampene der. I starten av uka mellom mandag og onsdag så det, kan du få med deg mot Nordlandsbanen I miniatyr. Da det banket av flerbrukshall, så det stod opp en modell jernbane av Nordlandsbanen, så du kan oppleve på nært hold mellom klokka 12 og 19, altså på Gibankata flerbrukshall. Torsdag så det familie torsdag på Jektefartsmuseet fra klokka 12. Kan du få med deg det, og på torsdag også fra klokka 1 så det samme konsert med bandet Glød på Tusenhjemme Kultur- og Kunnskapssenter. På Oma så det Summer Weekend denne helga med DJ og god stemning fra klokka 21.00, og så avslutter vi på søndag med Nordnorsk Kunstmuseum som arrangerer fra klokka 13.00 kreativt verste lag på lag og sting på sting, kaller de det.
1: Ulykker, trafikkork
2: Radio 3
3: Vi pratet litt tidligere, liksom værre De gjør meg så glad, altså sånn stor Da jeg også sånn stor Jo, men hallo, hvis ikke så hadde skjedd noe

0: Hey bro, jeg fikk en match med henne her i helga. Hun liker å strekke. Hun spiller også radiobingo hver uke.
1: Spill radiobingo du også. Radiobingo på Radio 3 hver mandag klokka 21.
2: Mer glød i hverdagen. Ta en soltime hos Brun og Blida vel, og bygg en fin, jevn brun farge. Trenger du solprodukter? Kjøp dem enkelt, direkte i Brun og Bli sol-app. Rast, enkelt og alltid tilgjengelig. I Bodø finner du Brun og Bli på City Nord og på Jensvoll. På Fauske holder vi til i Sjøgata 78. Velkommen til Brun og Bli!
3: Visste du at den mest effektive måten å nå din målgruppe med er radioreklame? Ifølge TNS Norsk Gallup er Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Bruk også markedsføringskanal, så får du best dekning og mest igjen for pengene. Vi i Radio 3 Bodø hjelper deg med både tekst, produksjon, kampanje og planlegging. Kontakt oss for en uforpliktende prat på telefon 755 25000. Eller send en mail på reklame@radio3.no. Kontakt oss, så ordner vi resten. For radioreklame fungerer.
4: Gjør deg klar til tidenes utgave av Gatafestivalen, midt i hjertet av Fauske sentrum. Opplev artister som Stavangerkameratene, Wigwam, CC Cowboys, Tobias Sten og mye mer. Bli med på Folkefesten, Gatafestivalen 2026, 3. til 4. juli i Melensi Park på Fauske. For festivalpass, campingplass og mer informasjon, se gatafestivalen.no.
1: Nå fortsetter musikken. Dette er
5: Radio 3.

0: trafikken presenteres av Beckmeister Meka, Brun og Bli og Spylveskeavtalen fra Rispilglass.
1: Skal da en titt på vær og trafikk I midt I uka. Ser at det mye nedbør I Bodø på onsdag. Temperatur opp mot 13 grader og så meldt litt vind utover ettermiddagen ser det bedre ut. Og meldt mer opphold og roligere på vindfronten. Torsdag kan Bodø igjen få en liten smak av sommer med temperatur helt opp mot 19 grader. Stort sett opphold og sol gjennom dagen ellers inn mot helga så holder temperaturen seg fint men spredte perioder. Da med nedbør. Fuske, de håper nok på strålende vær denne helga med tanke på at det gatafestivalen I helga og starter I hvert fall bra på torsdag med temperatur opp mot 21 grader og foreløpig stort sett opphold og sol meldt mer nedbør I løpet av helga med temperaturer mellom 16 og 18 grader. Ellers Rognan I slutten av uka får også gode temperaturer på 19-20 grader sol torsdag, ellers spredte regnbyger gjennom helga. Hopp over på trafikken hvor det meste går sånn så det skal fortsatt litt veiarbeid her og der og vi gjør også oppmerksom på at veien E6 mellom Fauske og Rognan kommer fra og med torsdag og blir helt stengt skal det utføres et veiarbeid der det har vært pågått veiarbeid I stund så skal det nå bygges en midlertidig bru for å avlaste veien der, og dermed så blir E6 helt stengt fra med torsdag og minst en uke frem I tid. Omkjøringen da gjennom Misvær og Fylkesvei 812.
0: Endelig sommerdekksesongen I gang. Beckmeister Meka har flyttet til Kjellberget 2 på Leira. Et nytt og moderne verksted der vi utfører EU-kontroll, reparasjoner, service og all vedlikehold av din bil. Nye dekk? Vi har dekk I alle prisklasser og tilbyr dekkhotell. Ring oss på telefon 755 19911 eller kom innom oss for et godt tilbud. Beckmeister Meka. Vi hjelper deg med alt til din bil.

0: dyrt drivstoff för tiden. Byggtorget Tuv Trelasthandel tillbyr nu gratis hjemkjøring I nabolaget. Bor du et stykke unna? Nå har vi halv pris på frakt I samlast. I tillegg til våre faste lave priser på trelast. For en trygg og god handel, besøk Byggtorget Tuv Trelasthandel. Eller ring oss på 755 0428 755 0428.
1: Hei Bode! Har du fått med deg at Europris har åpnet et splitter nytt varehus på Alstad? I våres nye moderne lokaler I Per Helgesens vei finner du alt du trenger til hus og hage, fritid, hjem, kjøkken, dagligvarer, dyr og mye mer. Nå peiser vi på med et knallgodt åpningstilbud og tilbyr 50% på alle kofferter og tepper. Velkommen til oss på Europris Alstad.
2: Det vi som loser deg trygt hjem fra jobb.
3: Radio 3.

0: Bakeri ønsker å være ditt naturlige førstevalg når det kommer til brød, bakevarer, kaker og catering. Vi produserer med fagkunnskap og stolthet for både faget og produktene. Du bestiller enkelt i vår nettbutikk, bodobakeri.no. Kom gjerne innom et av våre mange utsalgssteder. Du finner oss på Rønvikleira, i Storgata, på City Nord, på Hunstadsenteret eller på Fauske. bodobakeri.no. Din lokale baker.
1: Nå det perfekt sommervær I Bodø. Perfekt sommervær for en tur til Royal Bowling og Billiard. Vi har åpent alle dager fra klokka 12, søndag til torsdag til 23, mens fredag og lørdag helt til klokka 1. Kom og utfordre familien til en runde bowling. Samle vennegjengen til en runde shuffleboard eller billiard. Eller kanskje slå gjerne noen sommertimer på våre spennende underholdningsautomater. Besøk gjerne Facebook-siden vår, Royal Bowling Billiard, for å oppdatere deg på siste nytt fra Bodøs mest innholdsrike kjeller. Velkommen til oss nede på SAS-hotellet.
2: Nå har du muligheten til å komme I gang med din nye favoritthobby. Salten Golfklubb på Myklebostad inviterer til veien til golfkurs. Kurset, som går over to dager, gir deg alt du trenger for å starte med golf, og inkluderer både medlemskap og fritt spill I ett år.
3: Neste kurs 29. til 30. juli.
2: Ta kontakt via bodogolfpark.com for mer informasjon, se flere kursdatoer og for å melde deg på kurset.
4: Gjør deg klar til tidenes utgave av Gatafestivalen, midt I hjertet av Fauske sentrum. Opplev artister som Stavanger-kammeratene, Wigwam, CC Cowboys, Tobias Sten og mye mer. Bli med på Folkefesten, Gatafestivalen 2026, 3. til 4. juli I Melensi Park på Fauske. For festivalpass, campingplass og mer informasjon, se gatafestivalen.no.
5: Musikken du liker, Radio 3.

0: Hvis du har reparert eller skiftet frontrute, får du påfyllet spilvæske I ett år. I Bodø finner du ris bilglass I Olav Femtes gate 98A, og på Fauske holder vi til I Eiaveien 3. Kom inn om oss, eller ring Steinsprut-telefonen på 09009.
1: Sportsbarn finner den perfekte kombinasjonen av fotball og sommer. Opplev ekte VM-stemning på Sportsbarn, med kamper på storskjerm, god mat og noe godt I glasset.
2: Vil du heller nyte sola? Ta turen til Sjøbarn og våres flotte uteservering ved vannkanten. Perfekt før, under eller etter kamp.
1: Sportsbarn for VM-opplevelsen.
2: Sjøbarn for sommerstemningen. Velkommen til gode opplevelser hele sesongen.
3: Nå fortsetter musikken. Dette Radio 3.

0: MG. Der gikk jo jackpotten.
1: Lol, det var jo jeg som skulle ha den.
2: Spill Radio Bingo du også. Radio Bingo på Radio 3 hver mandag klokka 21.
3: Mer glød i hverdagen. Ta en soltime hos Brun og Blida vel, og bygg en fin, jevn brun farge. Trenger du solprodukter? Kjøp dem enkelt, direkte i Brun og Bli sol-app. Raskt, enkelt og alltid tilgjengelig. I Bodø finner du Brun og Bli på City Nord og på Jensvoll. På Fauske holder vi til i Sjøgata 78. Velkommen til Brun og Bli!
4: Visste du at den mest effektive måten å nå din målgruppe med er radioreklame? Ifølge TNS Norsk Gallup er Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Bruk også markedsføringskanal, så får du best dekning og mest igjen for pengene. Vi i Radio 3 Bodø hjelper deg med både tekst, produksjon, kampanje og planlegging. Kontakt oss for en uforpliktende prat på telefon 755 25000, eller send en mail på reklame@radio3.no. Kontakt oss, så ordner vi resten. For radioreklame fungerer.
5: Gjør deg klar til tidenes utgave av Gatafestivalen, midt i hjertet av Fauske sentrum. Opplev artister som Stavanger-kameratene, Wigwam, CC Cowboys, Tobias Sten og mye mer. Med på Folkefesten, Gatafestivalen 2026, 3. til 4. juli i Melensi Park på Fauske. For festivalpass, campingplass og mer informasjon, se gatafestivalen.no.
2: Du hører på Radio 3.

0: været og trafikken presenteres av Beckmeister Meka, Brun og Bli og Spylveskeavtalen fra Rispilglass.
1: Skal da en titt på vær og trafikk I midt I uka. Ser at det mye nedbør I Bodø på onsdag. Temperatur opp mot 13 grader og så meldt litt vind utover ettermiddagen ser det bedre ut. Og meldt mer opphold og roligere på vindfronten. Torsdag kan Bodø igjen få en liten smak av sommer med temperatur helt opp mot 19 grader. Stort sett opphold og sol gjennom dagen eller sin mot helga så holder temperaturen seg fint men spredte perioder. Da med nedbør. Føske, de håper nok på strålende vær denne helga med tanke på at det gatafestivalen I helga og starter I hvert fall bra på torsdag med temperatur opp mot 21 grader og foreløpig stort sett opphold og sol meldt mer nedbør I løpet av helga med temperaturer mellom 16 og 18 grader. Ellers Rognan I slutten av uka får også gode temperaturer på 19-20 grader sol torsdag, ellers spredte regnbyger gjennom helga. Hopp over på trafikken hvor det meste går sånn så det skal fortsatt litt veiarbeid her og der og vi gjør også oppmerksom på at veien E6 mellom Fauske og Rognan kommer fra og med torsdag og blir helt stengt skal det utføres et veiarbeid der det har vært pågått veiarbeid I stund så skal det nå bygges en midlertidig bru for å avlaste veien der, og dermed så blir E6 helt stengt fra med torsdag og minst en uke frem I tid. Omkjøringen da gjennom Misvær og Fylkesvei 812.
0: Endelig sommerdekksesongen I gang. Beckmeister Meka har flyttet til Kjellberget 2 på Leira. Et nytt og moderne verksted der vi utfører EU-kontroll, reparasjoner, service og all vedlikehold av din bil. Nye dekk? Vi har dekk I alle prisklasser og tilbyr dekkhotell. Ring oss på telefon 755 19911 eller kom innom oss for et godt tilbud. Beckmeister Meka. Vi hjelper deg med alt til din bil.
2: Hvor som helst, når som helst, 3, Radio 3 nå.

0: Skal du selge bolig? Da notar ditt naturlige valg av eiendomsmegler. Det bare notar som har den ekte salgsgarantien. Ingen salg, ingen regning, ingen bindingstid. Ring Asbjørn på 96 20 45 00 eller send e-post til aei@notar.no.
1: Dyrt drivstoff for tida. Byggtorget Tuv Trelasthandel tilbyr nå gratis hjemkjøring i nabolaget. Går du et stykke unna? Nå har vi halv pris på frakt i samlast. I tillegg til våre faste lave priser på trelast. For en trygg og god handel, besøk Byggtorget Tuv Trelasthandel. Eller ring oss på 755 0428 755 0428.
2: Hei Bodø! Har du fått med deg at Europris har åpnet et splitter nytt varehus på Alstad? I våres nye moderne lokaler i Per Helgesens vei finner du alt du trenger til hus og hage, fritid, hjem, kjøkken, dagligvarer, dyr og mye mer. Nå peiser vi på med et knallgodt åpningstilbud og tilbyr 50% på alle kofferter og tepper. Velkommen til oss på Europris Alstad.

et annet titt på det som skjer arrangementet I Bodø og Salten denne uka. Her starter med at det fortsatt VM-fest på Sportsbarn. Der det masse forskjellige arrangementer gjennom hele VM-perioden. Live musikk og litt forskjellig, og selvfølgelig vises alle kampene der. I starten av uka mellom mandag og onsdag så det, kan du få med deg på Nordlandsbanen I miniatyr. Da det banket av flerbrukshall, så det stod opp en modell jernbane av Nordlandsbanen, så du kan oppleve på nært hold mellom klokka 12 og 19, altså på Gibankata flerbrukshall. Torsdag så det familie torsdag på Jektefartsmuseet fra klokka 12, kan du få med deg det, og på torsdag også fra klokka 1 så det samme konsert med bandet Glød på Tusenhjem med kultur- og kunnskapssenter. På Oma så det Summer Weekend denne helgen med DJ og god stemning fra klokka 21.00, og så avslutter vi på søndag med Nordnorsk Kunstmuseum som arrangerer fra klokka 13.00 kreativt verste lag på lag og sting på sting kaller de det.

0: sommervær for en tur til Royal Bowling og Billiard. Vi har åpent alle dager fra klokka 12, søndag til torsdag til 23, mens fredag og lørdag helt til klokka 1. Kom og utfordre familien til en runde bowling. Samle vennegjengen til en runde shuffleboard eller billiard. Eller kanskje slå ihjel noen sommertimer på våre spennende underholdningsautomater. Besøk gjerne Facebook-siden vår, Royal Bowling Billiard, for å oppdatere deg på siste nytt fra Bodøs mest innholdsrike kjeller. Velkommen til oss nede på SAS-hotellet.
1: Nå har du muligheten til å komme I gang med din nye favorithobby. Salten Golfklubb på Myklebostad inviterer til veien til golfkurs. Kurset, som går over to dager, gir deg alt du trenger for å starte med golf, og inkluderer både medlemskap og fritt spill I ett år.
2: Neste kurs 29. til 30. juli.
1: Ta kontakt via bodogolfpark.com for mer informasjon, se flere kursdatoer og for å melde deg på kurset.
3: Gjør deg klar til tidenes utgave av Gatafestivalen, midt I hjertet av Fauske sentrum. Opplev artister som Stavanger-kameratene.

0: Sten og mye mer. Bli med på Folkefesten, Gatafestivalen 2026, 3. til 4. juli I Melensi Park på Fauske. For festivalpass, campingplass og mer informasjon, se gatafestivalen.no.
1: Ulykker, trafikkork, Radio 3.

står her for dere, står aldri alene. Vår stemme blir hørt, vår tvil er blitt tro. Velkommen til Ullevål festning.

0: VM er i gang. Og Sportsbarn finner den perfekte kombinasjonen av fotball og sommer. Opplev ekte VM-stemning på Sportsbarn. Med kamper på storskjerm, god mat og noe godt I glasset.
1: Vil du heller nyte sola? Ta turen til Sjøbarn og våres flotte uteservering ved vannkanten. Perfekt før, under eller etter kamp.
0: Sportsbarn for VM-opplevelsen.
1: Sjøbarn for sommerstemninga. Velkommen til gode opplevelser hele sesongen.

Hei Bode! Har du fått med deg at Europris har åpnet et splitter nytt varehus på Alstad? I våres nye moderne lokaler I Per Helgesens vei finner du alt du trenger til hus og hage, fritid, hjem, kjøkken, dagligvarer, dyr og mye mer. Nu peiser vi på med et knallgodt åpningstilbud og tilbyr 50% på alle kofferter og tepper. Velkommen til oss på Europris Alstad!

0: Endelig er sommerdekksesongen I gang. Bekkmeister Meka har flyttet til Kjellberget 2 på Leira. Et nytt og moderne verksted der vi utfører EU-kontroll, reparasjoner, service og all vedlikehold av din bil. Nye dekk? Vi har dekk I alle prisklasser og tilbyr dekkhotell. Ring oss på telefon 755 19 911 eller kom innom oss for et godt tilbud. Bekkmeister Meka. Vi hjelper deg med alt til din bil.
1: Mitt namn är Tim Bock 2.

0: Hey bro, jeg fikk en match med henne her I helga. Hun liker å strekke. Hun spiller også radiobingo hver uke.
1: Spill radiobingo du også. Radiobingo på Radio 3 hver mandag klokka 21.
2: Du hører på 3.

0: Trenger du nytt vindu? På Byggtorget, tub, trelassanger får du bestandig et godt tilbud på vinduer. I tillegg så slår vi av 40% på listverk og foringer. For en trygg og god handel, besøk Byggtorget tub, trelassanger eller ring oss på 755 0428 755 0428.
1: Dette

0: Nå har du muligheten til å komme i gang med din nye favoritthobby. Salten Golfklubb på Myklebostad inviterer til veien til golfkurs. Kurset, som går over to dager, gir deg alt du trenger for å starte med golf, og inkluderer både medlemskap og fritt spill i ett år.
1: Neste kurs 29. til 30. juli.
0: Ta kontakt via bodogolfpark.com for mer informasjon, se flere kursdatoer og for å melde deg på kurset.

Visste du at den mest effektive måten å nå din målgruppe med er radioreklame? For radioreklame fungerer. For du hører vel etter nå? Ifølge TNS Norsk Gallup Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Bruk også markedsføringskanal, så får du best dekning og mest igjen for pengene. Vi I Radio 3 Bodø hjelper deg med både tekst, produksjon, kampanje og planlegging. Spar reklamekostnader og tid. Bruk Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Kontakt oss for en uforpliktende prat på telefon 755 25000 eller send en mail på reklame@radio3.no. Kontakt oss, så ordner vi resten. For du hører vel etter nå?

0: gjør deg klar til tidenes utgave av Gatafestivalen. Mett I hjertet av Fauske sentrum. Opplev artister som Stavangerkameratene. Wigwam. CC Cowboys. Tobias Sten og mye mer. Bli med på Folkefesten, Gatafestivalen 2026, 3. til 4. juli I Melensi Park på Fauske. For festivalpass, campingplass og mer informasjon, se gatafestivalen.no.
1: Vi Radio 3.

0: Heier du på Bodø/Glimt? Da må jo du skaffe deg Norges tøffeste mobilabonnement. Saga Mobil har nu lansert Glimt-abonnement fra kun 279 kroner I måneden. Du Patrick Berg 7 GB, Fredrik Bjørkan 15, eller passer toppabonnementet Glimt for evig med fri databruk der best? Gjennom Glimt-abonnement hos Saga Mobil støtter du også Glimt sin samfunnsavdeling med barnefotball, gatelag og stjernelag. Se mer informasjon og bli med på laget du også på sagamobil.no.
1: Sommermusikk på Radio 3.

0: mer glød I vardagen. Ta en soltime hos Brun og Bli da vel, og bygg en fin, jevn brun farge. Trenger du solprodukter? Kjøp dem enkelt, direkte I Brun og Bli sol-app. Raskt, enkelt og alltid tilgjengelig. I Bodø finner du Brun og Bli på City Nord og på Jensvoll. På Fauske holder vi til I Sjøgata 78. Velkommen til Brun og Bli!
1: God sommer!

0: og Sportsbarn finner den perfekte kombinasjonen av fotball og sommer. Opplev ekte VM-stemning på Sportsbarn, med kamper på storskjerm, god mat og noe godt I glasset.
1: Vil du heller nyte sola? Ta turen til Sjøbarn og våres flotte uteservering ved vannkanten. Perfekt før, under eller etter kamp.
0: Sportsbarn for VM-opplevelsen.
1: Sjøbarn for sommerstemningen. Velkommen til gode opplevelser hele sesongen.
2: God sommer.
3: Det ble for varmt på terrassen, så jeg måtte egentlig ut I luften.
2: 3

Hei Bode! Har du fått med deg at Europris har åpnet et splitternytt varehus på Alstad? I våres nye moderne lokaler I Per Helgesens vei finner du alt du trenger til hus og hage, fritid, hjem, kjøkken, dagligvarer, dyr og mye mer. Nu peiser vi på med et knallgodt åpningstilbud og tilbyr 50% på alle kofferter og tapper. Velkommen til oss på Europris Alstad.

En fin sommer for meg I Bodø å grille på verandaen med ungene. Eller ta seg en tur til Børvatnet og fisk og ligge I telt. Eller ta en god tur med gode venner opp på Finnkonakken. Eller å nyte et glass hvitvin på kaja før sommerens høydepunkt, parken, smelles I gang. God sommer til deg.

0: Endelig er sommerdekksesongen I gang. Beckmeister Meka har flyttet til Kjellberget 2 på Leira. Et nytt og moderne verksted der vi utfører EU-kontroll, reparasjoner, service og all vedlikehold av din bil. Nye dekk? Vi har dekk I alle prisklasser og tilbyr dekkhotell. Ring oss på telefon 755 19911 eller kom innom oss for et godt tilbud. Beckmeister Meka. Vi hjelper deg med alt til din bil.
1: En perfekt sommer for meg å nyte de fine sommerdagene I nord. Det å spille golf på vakre Myklebostad I midnattssol. Ta et kveldsbad eller nyte en kald øl I sommervarmen. Ha en fantastisk sommer.

En fin sommer for meg å bruke den fantastiske marka og naturen rundt Bodø. Når sola skinner og kan rusle seg en tur på Moloen, bare helt fantastisk. Eller å sette på en uterestaurant og nyte havets delikatesser. Og for ikke å snakke om følelsen av å vinne fotballkampen med mitt kjære Bodø Glimt. Ha en fin sommer!

En god sommer for meg, det å spise masse god mat, være våken lenge, være med venner og familie, sove ute på trampolina, bad masse og ha fritidsskole. God sommer!

0: Hey bro, jeg fikk en match med henne her i helga. Hun liker å strekke. Hun spiller også Radio Bingo hver uke.
1: Spill Radio Bingo du også. Radio Bingo på Radio 3 hver mandag klokka 21. Sommer.

0: Trenger du nytt vindu? På Byggtorget, Tube Trelasanger, får du bestandig et godt tilbud på vindua. I tillegg så slår vi av 40% på listverk og foringer. For en trygg og god handel, besøk Byggtorget Tuv Trelasanger, eller ring oss på 755 04280. 755 04280.
1: God sommer!
2: All right!
3: Fy faen, når du sier det der, det høres så jævla proffet.
4: Radio 3.

0: Nå har du muligheten til å komme I gang med din nye favorithobby. Salten Golfklubb på Myklebostad inviterer til veien til golfkurs. Kurset, som går over to dager, gir deg alt du trenger for å starte med golf, og inkluderer både medlemskap og fritt spill I ett år.
1: Neste kurs 29. til 30. juli.
0: Ta kontakt via bodogolfpark.com for mer informasjon, se flere kursdatoer og for å melde deg på kurset.
2: Det å være på hytta og slappe skikkelig godt av I Meløy.
3: Jeg synes det har vært en bra sommer så langt.

0: Visste du at den mest effektive måten å nå din målgruppe med radioreklame? For radioreklame fungerer. For du hører vel etter nå? Ifølge TNS Norsk Gallup Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Bruk også markedsføringskanal, så får du best dekning og mest igjen for pengene. Vi I Radio 3 Bodø hjelper deg med både tekst, produksjon, kampanje og planlegging. Spar reklamekostnader og tid. Bruk Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Kontakt oss for en uforpliktende prat på telefon 755 25000 eller send en mail på reklame@radio3.no. Kontakt oss, så ordner vi resten. For du hører vel etter nå?
1: En perfekt sommer for meg å grille marshmallow med tantebarna. Les bok etter bok mens jeg blir grillet rød som en hummer. Og blæst sommermusikk I bil med pappa. Før jeg avslutter dagen med en pause fra sola og sommerfilmen Grease eller en god dokumentar. God sommer!

0: Gjør deg klar til tidenes utgave av Gatafestivalen, midt I hjertet av Fauske sentrum. Opplev artister som Stavanger-kameratene, Wigwam, CC Cowboys, Tobias Sten og mye mer. Bli med på Folkefesten, Gatafestivalen 2026, 3. til 4. juli I Melensi Park på Fauske. For festivalpass, campingplass og mer informasjon, se gatafestivalen.no.
1: Dette Radio 3.

0: Heier du på Bodø/Glimt? Da må jo du skaffe deg Norges tøffeste mobilabonnement. Saga Mobil har nu lansert Glimt-abonnement fra kun 279 kroner I måneden. Du Patrik Berg 7 GB, Fredrik Bjørkan 15, eller passer toppabonnementet Glimt for evig med fri databruk der best? Gjennom Glimt-abonnement hos Saga Mobil støtter du også Glimt sin samfunnsavdeling med barnefotball, gatelag og stjernelag. Se mer informasjon og bli med på laget du også på sagamobil.no.
1: Saga. 3. Baby, let's go! Radio.

0: mer glød I vardagen. Ta en soltime hos Brun og Bli da vel, og bygg en fin, jevn brun farge. Trenger du solprodukter? Kjøp dem enkelt, direkte I Brun og Bli sol-app. Raskt, enkelt og alltid tilgjengelig. I Bodø finner du Brun og Bli på City Nord og på Jensvoll. På Fauske holder vi til I Sjøgata 78. Velkommen til Brun og Bli!
1: Musikken du liker. Radio 3.

er det perfekt sommervær I Bodø. Perfekt sommervær for en tur til Royal Bowling og Billiard. Vi har åpent alle dager fra klokka 12, søndag til torsdag til 23, mens fredag og lørdag helt til klokka 1. Kom og utfordre familien til en runde bowling. Samle vennegjengen til en runde shuffleboard eller billiard. Eller kanskje slå gjerne noen sommertimer på våre spennende underholdningsautomater. Besøk gjerne Facebook-siden vår, Royal Bowling Billiard, for å oppdatere deg på siste nytt fra Bodøs mest innholdsrike kjeller. Velkommen til oss nede på SAS-hotellet.

0: VM er I gang. Og Sportsbarn finner den perfekte kombinasjonen av fotball og sommer. Opplev ekte VM-stemning på Sportsbarn. Med kamper på storskjerm, god mat og noe godt I glasset.
1: Vil du heller nyte sola? Ta turen til Sjøbarn og våres flotte uteservering ved vannkanten. Perfekt før, under eller etter kamp.
0: Sportsbarn for VM-opplevelsen.
1: Sjøbarn for sommerstemninga. Velkommen til gode opplevelser hele sesongen.

0: Hei Bodø! Har du fått med deg at Europris har åpnet et splitter nytt varehus på Alstad? I våres nye moderne lokaler I Per Helgesens vei finner du alt du trenger til hus og hage, fritid, hjem, kjøkken, dagligvarer, dyr og mye mer. Nå peiser vi på med et knallgodt åpningstilbud og tilbyr 50% på alle kofferter og tapper. Velkommen til oss på Europris Alstad.
1: Radio 3 Bodø.
2: When I first saw you.

0: Endelig er sommerdekksesongen I gang. Beckmeister Meka har flyttet til Kjellberget 2 på Leira. Et nytt og moderne verksted der vi utfører EU-kontroll, reparasjoner, service og all vedlikehold av din bil. Nye dekk? Vi har dekk I alle prisklasser og tilbyr dekkhotell. Ring oss på telefon 755 19911 eller kom innom oss for et godt tilbud. Beckmeister Meka. Vi hjelper deg med alt til din bil.
1: Mitt navn Timbuktu.

0: bro! Jeg fikk en match med henne her i helga. Hun liker å strekke. Hun spiller også radiobingo hver uke.
1: Spill radiobingo du også. Radiobingo på Radio 3 hver mandag klokka 21.

0: Trenger du nytt vindu? På Byggtorget, tub, trelassanger får du bestandig et godt tilbud på vinduer. I tillegg så slår vi av 40% på listverk og foringer. For en trygg og god handel, besøk Byggtorget Tuv Trelasshandel eller ring oss på 755 0428 755 0428.
1: Vi er din radio.

0: Endelig. Bodø-Glimt tilbake. Etter en velfortjent hvilepause skal de helgule igjen kjempe om viktige poeng I kampen om å ta tilbake trona. Neste utfordring KFUM på bortebane. Kampen hører som vanlig med masse engasjement direkte på din lokalradio. KFUM Bodø-Glimt direkte på Radio 3 søndag 12. juli kl. 14.30.
1: Bodø-Glimt-kampen på Radio 3 presenteres av Notar og Saga Mobil.

0: Nå har du muligheten til å komme I gang med din nye favoritthobby. Salten Golfklubb på Myklebostad inviterer til veien til golfkurs. Kurset, som går over to dager, gir deg alt du trenger for å starte med golf, og inkluderer både medlemskap og fritt spill I ett år.
1: Neste kurs 29. til 30. juli.
0: Ta kontakt via bodogolfpark.com for mer informasjon, se flere kursdatoer og for å melde deg på kurset.
2: Musikken du liker, Radio 3.

Visste du at den mest effektive måten å nå din målgruppe med radioreklame? For radioreklame fungerer. For du hører vel etter nå? Ifølge TNS Norsk Gallup Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Bruk også markedsføringskanal, så får du best dekning og mest igjen for pengene. Vi I Radio 3 Bodø hjelper deg med både tekst, produksjon, kampanje og planlegging. Spar reklamekostnader og tid. Bruk Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Kontakt oss for en uforpliktende prat på telefon 755 25000 eller send en mail på reklame@radio3.no. Kontakt oss, så ordner vi resten. For du hører vel etter nå?

0: gjør deg klar til tidenes utgave av Gatafestivalen. Mett I hjertet av Fauske sentrum. Opplev artister som Stavanger-kameratene. Wigwam. CC Cowboys. Tobias Sten og mye mer. Bli med på Folkefesten, Gatafestivalen 2026, 3. til 4. juli I Melensi Park på Fauske. For festivalpass, campingplass og mer informasjon, se gatafestivalen.no.
1: God sommer

0: Heier du på Bodø/Glimt? Da må jo du skaffe deg Norges tøffeste mobilabonnement. Saga Mobil har nu lansert Glimt-abonnement fra kun 279 kroner I måneden. Du Patrik Berg 7 GB, Fredrik Bjørkan 15, eller passer toppabonnementet Glimt for evig med fri databruk der best? Gjennom Glimt-abonnement hos Saga Mobil støtter du også Glimt sin samfunnsavdeling med barnefotball, gatelag og stjernelag. Se mer informasjon og bli med på laget du også på sagamobil.no.
1: Ser ut over.
2: God sommer. Jeg synes det veldig godt, men det også litt for varmt. Radio.

pratet med tidligere, liksom være, de gjør meg så glad, altså sånn stor, da jeg også sånn stor. Jo, men hallo, hvis ikke så må det ha skjedd noe krise.

0: Mer glød I hverdagen. Ta en soltime hos Brun og Bli da vel, og bygg en fin, jevn brun farge. Trenger du solprodukter? Kjøp dem enkelt, direkte I Brun og Bli sol-app. Rast, enkelt og alltid tilgjengelig. I Bodø finner du Brun og Bli på City Nord og på Jensvoll. På Fauske holder vi til I Sjøgata 78. Velkommen til Brun og Bli!
1: God sommer! 3,

0: Fasette!
1: VM er I gang. Hos Sportsbarn finner du den perfekte kombinasjonen av fotball og sommer. Opplev ekte VM-stemning på Sportsbarn. Med kamper på storskjerm, god mat og noe godt I glasset.
2: Vil du heller nyte sola? Ta turen til Sjøbarn og våres flotte uteservering ved vannkanten. Perfekt før, under eller etter kamp.
1: Sportsbarn for VM-opplevelsen.
2: Sjøbarn for sommerstemninga. Velkommen til gode opplevelser hele sesongen.

en fin sommer for meg I Bodø Er å grille på verandaen med ungene Eller ta seg en tur til Børvatnet og fisk Og ligge I telt Eller ta en god tur med gode venner opp på Finnkonakken Eller å nyte et glass hvitvin på kaja Før sommerens høydepunkt Parken smelles I gang God sommer til deg

Perfekt sommer for meg å nyte de fine sommerdagene I nord. Det å spille golf på vakre Myklebostad I midnattssol. Ta et kveldsbad eller nyte en kalle I sommervarmen. Ha en fantastisk sommer.